göra här. Jag har hjälpt mig leva livet som jag fått så att det ära dig. För du har rört mitt inre, du har viskat att